құрылдығылығы дейқат қылған болышы мүмкін. Мұхбер Лондонға дәсіліп кәлгенде бұныңдың қаттық чөчіп кәтті. Бүкін қам ордысығы еқін пиадылай олыды. Даңылық мал сеті біліш көтісі Оксфорд көтісі да. Қайнам ташқылық толған Виктория метро бектінің еғызы да. Әтті өз тұрватқан ятақ бенасының арқы ішкіде өй мақансыз сәргардаланы көргілі болуды. Әңгіледе далыды қоныш мәсілісі көчілады аңды-санды көрілдіға мәнзер әмәс. Бір ғұрпа давамлық өрлаватқан саллық мәлуматла мәсіліні түшеніріп берді. Әңгіле тұралғы өй, мәхәлі әвә ерлік өкімет ішілері министерліғі бойыл ішкін жайды илан қылған саллық мәлуматтың аян болышчы, 2025-й елі күзді Ингланд районыда кечеді көчілады қоныдыған адам саны 4793-ге етіп, 2010-й елі декедің 171% ашқан. Лондонда әхвал тегімі еғір болып, чоң Лондон шәрілік өкімет қармықы деке аппаратланың статистикасыға қарғанда, 2024-й елдің 2025-й жылғыча далыды қонғалла 13231-ге етіп, оқшаш мәзгілдікедің 10% ешіп, тарихтіке еңі еқір сәуе айартылған. Бұл саланың кәйінде рухи кеселлік, доғырғы тайны веліш қатарлық іждімаи мәсілі білән, іждімаи құтқызуш кәмчіл болуш, амуви мұлазымет етәрсіз болуш қатарлық мәсілілерінің ғырәлішіп кетішідің келіп чыққан мұрәккәп қиыншылық ба. Нұрғын кішілер докторхана яки түрмедің айырылғандың кейін түзім йочқыдың пайдалынып көчілады қонышқы башылды. Әр нөвәтлік Әңгілия өкіметі әрекет қолланмай қалмады. 2017 жылы өй мақансыз қылышны азайтыш қанун лайысы илан қылынғандың тартып, далыды қоныш тәшәбусыны мақұллашқыча, 2018 жылдың 2025 жылғыча жәмей 938 миллион фунт стерлинг мәбләғ сәйленді. Еңі тайсыма вирустық өпкеялығы юқымының дәсләпкей мәзгіліде, әмі адамның үйі болыш планы елғы қойылып, тәхменен 15 мүн адам жидді орылаштырылды. 2025 yılı 13 ayda, kəlgüsü 3 yılda 3 milyard 500 milyon funt sterling məbləğ silib, öymakansız qeliş hadisini axırlaşdırış oturuğu qoyuldu. Çıxırılğan siyasət tədbirləri köp, iradə, küşlük bolsumu, amma məsələ nəmi üçün həlb olmaydı? Əngliya Dövlətlik İqtisadi Təptiş Məhkəmisi ilgiri doqlatıda mundaq təp görsətkən. Məbləğ parç pura təm qısqı müddətlik. Yerlik hükümet sicil bulmağın maliyye besimi astıda hakiki aldın iliş hizmetini kanat yayduranmaydı. Tekhimi avarçılıq boğını, her qetimliq ciddi bir taraf qilish tedbiri pasaygandan keyin vaqtlıq orlaştırılgan kişiler yeni köçüğe qaytıp geldi. Hazır siyasetinin qayt-qayta ispatlanışı pekat ciddi ahvalgı taqabül turışqılı buludu ki, maiyyatın tüzeşkü bulmaydı. Xəbərləri qarğanda burnam vəzifəgə oltırış notıqı sözləb uzun ötməy, Donini koçisi 340 milyon funt sterling məbləq acırtıb, 1200 yürüş öy bilən təminləydi qalıqını. Həm də az digəndə 3000 uzun məzgil sırtı qonub qalqıcıqa yardan berdi qalıqını çakarlıqan. Bıraq 340 milyon funt sterlingini bütün məmləkət dairisi və 5 yılgı çaşqanda turalğı öy bilən təminləşkə həqiqi türtkü boluş bolmaslıq. Məbləqni qısqı muddətləşdürüş xayişini özgərtiş özgərtəlməslik. Siyasetteki üzülme katlamını toluqlaş, toluqlayalmaslıq teyxi naməlum. Köçüladı konuş məsələsi bir kündülü bolğan işləməz. Bir tədbir bilələ həlqılığılı bulmaydı. Tarmaq və yerlik tosuqdın halqıqan sistemi quruluşuqa, saylam dəvrilikdın halqıqan siyasi iradigə teyximi muhtaş. Burnam tuncu paltını çapdı. Lekin tarix bu məsələdə məbləqdın mübəkirə kəmçil boğunu uzaq müddətlik siyasi iradə ikəlikini qayta-qayta ispatladı. Halbuki bu dəl baş vəzir pat-pat almışıb durduğan bu dövlətinin kəm uçuraydıqan boyumudur. Hörməlik radiyanlıq uçular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumurət Yansın, növətçi muharriri Emincan İsmail, nazarətçisi Qurbanı Sacab var.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynikı programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qayli. Başqılaq yaxşıq bulduğa miyəcəz, sizdə mi bağmı? Bugün şamalının şəkilinişi doğrusu da söz əp yerimin. Mekiyam tuxum tuqqanda nemişki qaqaqlaydı? Yamğur yaqqanda quşlar nəgi yuşurnu oludu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizə başlayıdamdıq. Yerim kechida tuqqanlarimning menga bergan salbiy baosini o'ylab uyqum qashqan bo'lsin-u, lekin yuzma-yuz turib faqat kulibli qo'ya olaman. Ba'zida men boshqalarga gap qilsam, boshqalar menga parvo qilmasin-u, lekin men yanada o'zimni tuta olmay tashabbuskorlik bilan boshqalarni izlab gap qilaman. Boshqalarga qayt-qayt yaxshiroq bo'lish bek chapaliq. Zodi qanday qilganda eski mijozni yetildirgili bo'ladi. Tubanning yaxshi xarakter davolash guruhida 120 ming yosh bir yerga jam bo'lib, yaxshi xarakterdan qo'l uzib, eski xarakterni tavlashni o'rganmoqda. Yaxşı xarakterdəki kişilərin mən qıla alayman, maqul, maqul, keçirin deyidən daimlik sözləri daim özgü oval qılıb başqalarını muradığı yet gözüdü. Başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikilə özdün təsiratı, ehtiyacını birinci orunluğu qoyuşqı cürət qılıdı. Bolmaydı, kerek emez, minin vaxtım yok, mini avar qılman deyən sözlə ulanın adət sözləri. Bu xıl baş personajı oxşaş xaslıqı ba xarakterini yetildirişke siz cürət qıla alamsız. Ula yaxşı xarakter işçidə qiynalmaqda. Пәйшіншің Али мектепті оқуатқанда бір шеркетті практикі қалатты. О, тез сүрәтті шеркетнің ұмуми кәйпиятығы сыңып кіріш үшін, көпчілікні ішімді кетішке, ұшақ-түшек емәкілікі ешкі тәкіліп қалды. Өзінің қызметіні қылып бола алмаған тағдырды му тәшәбіскарлық білән башқылағы ярдамнышып қызметлән үстігі алды. Пәйшіншің мұндақты дей. Мен атрапымдыкиларның маңа болған қарышығы бәк көңіл бөлімен, башқыларның бағасы арқылық өзімні тұнышқа адатленген. Шуңа мен дайым өзімні тұталмай, башқылағы яқшычақ бөлімен. Мен қанчылық алдыраш болсам мұ, башқыларның ихтияжыны алдың қорығы қойышым керек. Әгер бір әрсі мені ярдамге чақырса, башқылар тәғдерді маңа тапшырғанда кейс қылымен. Минуэчінің яқшычақ болыш характері оқшашла ұнығын нұрғын ауартылықланы еліп келді. Мен бәк қорқымен. Xizmet sorunida qarış tərəfinin rayığı biqib, ixtilab zidiyyət yüz berişdən saxlanıman. Lekin köpçülük bilan bir iş qılğanda qandaqmı oxşumğan fikirdən saxlanğılı bolsun. Şunu mən daim işki xoraş altında turman. Wuhanda şəsi taraqqiyat və marif psixika tədqiqat orununun oxutqucusu Chen Wu'nun qarışça, turmuşda köpçülük başqılaq yaxşıq buluşsun xali bola almaydı ekan. Başqılar üçün oylaydı ekan. Başqılarının ehtiyacına nisbətən bir qədər səzgür boladı ekan. Әмі, әгер вақыт, мұйтын алқып, башқылағы яқшычақ болып, ұзақ мүддетлік ниспи мұқым болған әркет адетіні етілдіргенде, яқшычақ болу үшіпідеке характерге көтірілді кен. Яқшычақ характердеке кішілі неме үшін башқылағы яқшычақ болу үшта үшінші чан тұрды. Чын о түшендіріп мұндақты дей. Адамның өз қыметіні итрап қылышы адетті ішкі қысымдың келуді. Бірі өзіні біліш, ені бірі ташқы дүнияның өзге бәрген бағасы. Яқшақ бұлыш түпідеке характерге иге кішілінің өз қымет тұйғысы ташқы дүнияның бағасығы бәкірек тайынуды. Өз өзіні білісі бір қадар төән болуды. Ола дайым өзіні психики жәті ажиз орынды қойды. Башқыларының райығы баққандыла андын бейғаттәлік тұйғысығы ерішкелі болуды деп қарайды. Оныңдың башқа, яқшақ болыш характерін етілдіріш мұ, айылының тәрбейләш ұсулы білән мұнасуәтлік. Бала өзінің адәті яқшақ болғандыла, андын ихтияжыны қандыралайдығалықыны байқап, сыртның итрап қылышығы ерішкенде, яқшақ болыш оның адетіге айлануды. Başqılağı yaxşı bulanmaydı, özgümü yaxşı bulanmaydı. Pəyşənsin qəstən özünü tüvən tutub, başqılanın rayığı baqqanda, həmişə işinin oylığan yerdən çıxmaydı qalıqını bayqadı. O mundaqda dey. Mən başqılağı yaxşıcaq bulanmayman, ulanın çəmbirkigimi kirəlməyman. Əksicə, xaslığım kəmçil boğaşqı daim səlqarlıb qalıman. Mən mi özümge yaxşıcaq bulanmayman? Minin qılqallarımın əmmisi, minin həqiqi qımaqçı boğunu məməz. Mən özümünü kəmsizdiğən bolub qaldım. Özümünü bu münasətlən yaxşı bir tərəf qılışqa qurbum yetməydiğən də kes qıldım. Yaxşıcaq buluş xarakteri mini sağlam kişilik münasət orunuşqa amansız qaldırdı. Miniyəci ilgirki yaxşıcaq buluş cəriyalarını əsləb mondaqdırdı. Mən erişməkçi boğan yüzəki, tinçliq, məsəlini əqiqi əlqil almaydı. Toqunuşdun özünü qaçırış üçün başqa türüp maslışış xizmətdaşlarımqı nisbətən bir xil yük əməsmi? Dostlarımqı müşündaq. Mən başqılağı yaxşı muamil qılışqı tırışımən. Əməliyyətdə, Көңілімді қарыш тарапның маңы оқшаш қызғын инкас қайтырушын өміт қылымен. Қарыш тарап менің ойлығынымдек болмысыла, мән оныңға анчы яқшы муамыл қылмадымы қандақ, деп ойлап, біздің мұнасетімізді осал әйфалғы түшіріп қоймен. Бұл тұр саламәттік тәкшірткенде, менуэчінің бәдіні ағақландыру сигналы бәрді. О, шындала, сіжіл ішкі қораш, кәйпиятқы тәсір еткізіпілі қалмай, Hatta ten salametkigimi ziyan yetkizdiganligini yes qildi. Men özümge qaytadan qarab chiqishga başladım. Hamma yerde yaxshichaq bo'lish kerakmi yo'q? Agar yaxshichaq bo'lmasam, turmushim qandoq bo'ladi? Chingo yaxshichaq bo'lish tipidagi xarakter ustida to'xtalganda mundoq dedim. Ko'p hollarda ularning atalmish yaxshichaq bo'lishi yuzaki holat. Yaxshichaq bo'lish ro'yiga biqish, rad qilish, boshqalarni ranjitib qo'yish deb qaraydi. Lekin real ahvol undoq emas. Yaxshichaq bo'lish nihoyatda qiyin ish. Ko'ngil qo'yishga eng tayin ehtiyojlik ish. Kishilik aloqada muvofiq yaxshichaq bo'lish qarshi tarafni hurmat qilingandek tuyg'uga keltirdi. Lekin yaxshichaq bo'lish haddidan ziyoda bo'lib kelsa, bir xil ro'y ijodi tutqun qilishga aylanib qoladi. Chenvu tushuntirib mundoq dedi. Yaxshichaq bo'g'uchiga nisbatan aytganda, uning harakati yaxshichaq bo'lish hisoblanmasmi, lekin ko'nglida o'zini qurbon qilib otaman, uvolchilikqa uchrayotaman deb qaraydi. Kayfiyati bilan harakatining birdek bo'lmasligi ularni doim ishki jihatdan xo'ritadi. Yaxshichaq bo'lishga uchrug'uchiga nisbatan aytganda, osmondan poshkal tushmaganidek barliq yaxshichaq bo'lishning cho'qim sababi bo'ladi. Bu shu kishiga shaklsiz besim elib keladi. Bu nima uchun boshqalar yaxshichaq bo'lyapsizmi, biyaram bo'ladiganligini, hatto qichib ketishni o'ylaydiganligini tushuntirib beradi. Maktabda yavosh o'quvchi bo'lish, qoidaga xilof qilmaslik, yuqori nomer olish to'g'risida tarbiya berildi. Shunda qilgandala muallim sizni e'tiborlaydi. Uyda gap anglab ish qushingiz kerak. Shunda qilgandala ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi. Xizmat maydonidami, men tabiiy holda harakat qilib bo'yicha ish qilsa, amal ba boshqalarning kutgan umidiga yetalsa, ondan yaxshi bog'i erishkili bo'ladi deb o'ylayman. Yolg'iz malla emas, nurg'un kichik bolalarda mushundoq masala bor. 5-inchi o'zining yaxshicha xarakterdan bezar bo'lsimi, buni o'zgartish intayin tas deb qaraydi. 5-inchi mundoq dedi. Bu to'siqni bosib o'tishning ma'no bo'lgan zini texmi cho'ng bo'ladi. Men do'stani bo'lmagan muhitda turmush kechirish, xizmat qilishdan bak qo'rqaman. Men boshqalarga zaharxandilik bilan gap qilishga amalsiz. O'zimning hissiyotiga ko'ngil bo'lib, boshqalarga sal qarashga amalsiz. Navoda shunday qilsam, kelgusi taraqqiyotimga ta'sir yetsa qanday qilaman? Mening hozirgi masala hal qilish usulim shuki, agar siz mening yaxshi ko'nglimni qabul qilmasangiz, men vaqtida ziyonni to'xtatib, keyingisiga yaxshichaq bo'laman. Aman menga o'xshash yaxshi niyatli kishilarni uchurtaman. Boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterdagilarmi, ko'p hollarda to'rdili shunday qila oladi. Real turmushda bunda qilishga jur'at qila oladiganlar ko'p emas qodayman. Nima uchun ko'pchilikning hammasi boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni bekrak o'ylaydi? Chunki bu xil xarakterdagilar o'zi bo'la oladi. O'zining ehtiyoji va hissiyotiga ko'ngil bo'ladi. Ular o'zini texmi yaxshi ko'radi. Bu xil xarakter bir xil g'oyaning shakliga vakillik qiladi. Dedi Chenwu 5-inchining o'yini tushunganligini bildirdi. Nurg'un yoshlar kichigidan tartibla boshqalarning orzusi ichida yashab, ijtimoiy qoidalarga tirishib maslashadi. Ular o'zini qandoq qilishni, o'zini qandoq suyishni aslo bilmaydi. Ijtimoiy muhitning cheklimisi tufaylidan boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirish haqiqatan qiyin. Lekin menyuchi amaliyotni ko'rsatdi. Shirkatdan istifa bergandan keyin u boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni qaror qildi. Bir qaytim sirtqa sayohatga chiqqanda u ko'chib kirgan mehmonxonada bir qop qor janib suvarkini bayqab qoldi. Men shu chaqda qo'rqib hoshimdan ketayli deb qoldim. Lekin yerim kechada uy almashtirishni talab qilsam, boshqalarga avorchilik tepib beramdim yo'q deb ishkilmoqma qoldim. Chunki uy almashtirish talabimning rad qilinishidan bak ansirgan edim. Men boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni o'ylab qoldim. Men endi bundoq iradasiz yursam bo'lmaydi. Men yotoq almashtiraman. Agar almashtirib bermasang, urishiman. Menyuchi shu chaqdagi manzirni aslab, uyda to'xtamay o'zga psixikal xizmat ishlab, to'rdan suvarak chiqib qolsa, yotoq almashtirishni qandoq talab qilsa muvofiq bo'ladiganligi to'g'risidagi temalarni izladi. Agar ahvol og'irlasa, soqchiga ma'lum qilish to'g'ri kelsa, yana qandoq qilish to'g'risidami o'ylandi. To'liq tayyorlik qilgandan keyin u g'ayratga kelib binodan tushdi. U qattiq urushga tayyorlik qilganida oldi supa darhol uningdan kechirim so'radi ham tashabbuskorlik bilan uyning darajasini o'stirib berdiganligini bildirdi. Hozir o'ylasam bak kulkili kes qilaman. O'zimning ehtiyojini dodillik bilan essammo hech ish bo'lmaydi ekan emasmi? Cho'qitimqi kechirmish menyuchiga zo'r ishonch ato qildi. U har xil so'rovlarda o'zining o'y-fikri va ehtiyojini isbotlashga boshladi. Bir qitimliq faoliyatda qarshi taraf bilan ziddiyat yuz berganda menyuchi o'zini qochirmay təşəbbüskarlıq bilən qarşı tərəfni qayıtı sözləşişə çağırıb, siz mənə bu bir qısım məzmunlarını bir tərəf qılış qeytərlik vaxt bərmək, məni bək bir aram qıldınız, dedi. Qarış tərəf onun təqət vəzifini vaxtıda tapşırışqa adətlinib qalqalıqını, xizmət usulunu yeni köndürüşkü toğır kelədiqalıqını, ləkin özgü boğan örmütü üçün özün xizmət usulunu tənşəb, köprək vaxt qaldırışını xalaydıqalıqını düşəndirdi. Onlarının fikir almaşdırışı altı bir qədər yaxşı boğaşqa, əksiyə, onun bilən uzun vaxt həmkarlışını xalaydıqalıqını mə etdi. Mən hədisi yaxşıcaq bulmay, qarış tərəf bilən uruşuduğan royalət fikir almaşdırmasıdın, Бәлкі көпчілік барабар ұлттұрып, әқиқи тәсірат вә ехтияжын ішпаділігенде наид рахат болдығалықын ес қылдым. Әр қитымлық сынақла мені әр қыл вәзиетгі үзілінішкі жүрәт қылдырды. Менің өзімгі болған қаліптін итрап қылыш тұйғымын қейлі еқірі көтірілді. Өзі сүйіште яқшақ болышының ажеті ең, яман болышының текім ажеті ең. Чинву Джунго Яшла Гезді Джунго Яшла Тори мұқпырғы мұндақты дейді. Özünü süyüş şəxsiyyətçilik bilən bara verəməz. Özü buluş rəhimsiz, zomigər adəmgə aynılıb qilişmə əməz. Özünün ehtiyacını işbadiləşmə, qarışdıra bilən toqunuşub qilişəməz. Kişilik alaqıda rayıqı bir qeyş, yaki rət qiliş, yaxşıcaq buluş, yaki əskilik qiliş, maiyyəti kişilik münasətinin çiqrasını sınab biqiş bulub, qarışdırapının çək çiqrasını, tövən çəkini təkşürüb inıqlaş. Yaxşıcaq buluşunun bir xil özünü qoğdaş şikəlikini, Başqılarını xoşal qılışqı pərva qınmaslıqına mu, oxşaslı bir xil qoğda şikəlikini düşünüş gərək. Hərqiz mu, yaxşıcaq boğandılı özünü qoğduğulu buludu dəb qarmaslıq gərək. Çin bu, yaxşıcaq tipidiki xarakterini yetildirgəndin körə, özünü süyüş ixtidarını yetildiriş, bezar buluş cəsarətini yetildiriş, yəni özünü qandaq süyüş, özünün hissiyatlığı qandaq köngül bülüş, qandaq qılganda özünü teximi qımmət duyğusuqı igi qılgılı, qalbini teximi qudrət tapqızğılı bülüşni ögünüşni təvsiyə qıldı. Birinci qadamda biz şəqiqətən təs. Köp vaqtlarda adam təsirat qıtaynıb əməz, bəlki adət qıtaynıb yaşaydı. Qilin muz bir gündülü qatqan əməz. Yaxşıcaq bülüş bir xil kişilik qadr qımmətki kötürülgəndə onu özgərtiş bir dəmli kişəməz. Çin bu mundaqdı Алды білән біліш жәті таңшаш керек. Нұрғын кішілі патарды өзгүріш болудығалықыны ес қылғанда интан қорқып кетуді. Әрқыл сәвәп, баханыларыны тепіп, әсілдікі әркет ұсулыны қоғдайды. Шкенчідің әркет жәті аз-аздың өзгәртішеліп беріп, ішіні алды білән кичек жайладың башлаш керек. Мәлім бір күні сіз, башқыларғы принципсіз күлімсіріп муамалы қылмай, қандақ білі өтіш, қандақ мұнасетіні давамлаштырышта әстайдылырақ болу. Башқылар білен зидиет вә ұқтылап юзбергенді өзіңізді қачырмай, өзіңіздің тәсіраты вә ойлығаларыңызды батырлық білен ейттан. Еқін мұнасеттін башлап, өзіңіздің ихтияжын ішпаділен ва хақазалы. Әлбәтті, әм яқшыша характерін өзгертішкі тұғыр келей вермейді. Әм ішта өзің есиятіні чықш нұқтысы қылыш керек. Ән қорқынышлықы, сіздің өзіңізді яқшы көрмәсіліңіз, өзіңізге яқшы муамыл қылмасыліңіз, өзіңіздің бияран болып кәткені. Азырдың башлап, өзіңіздің тұрмышығы қайтыдың қарап чықып, оқшаш болмаған білі өтіш әндісін көпірек сынап беқіп, іштеден өзіңіз ән рахат алатына талам. Чен ой ене мұндақты дей. Өз үстеді ізденіш, өз талаш, өз қарар чықырыш әнді өзінің қарар үшін зекіне күш вә вақт сәріп қылыш, өз бетіліштіке мұқарар ел.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, әді шазыр білі чиніқіміз де біз үшілған болдық мана.

0: Өзіра пікір алмаштыруш өгінішіне үміт қылымен.
1: Әмді станциямызның ғайри мадди мәдәниет мұрасылардың өзіра өріне келіп, юғырып, жұңға мәдәниетіне қалыптың етірап қылышыны күчәйтелі маузолық обзорына аңылатымыз. Ғайри мадди мәдәниет мұрасылары жұңға мүнәвәр әнәнуи мәдәниетінің мұхим тәркебі қысмы. Жұңға мәдәнилікіні давамлаштырыш вә оныңғы варыслық қылышының жаллық дәлелі. Милләтләрнең есиятын туташтыруш, дәүләтнең берлекене саклашның мөһим асасы. Бу нәүәтлек Шинҗанга гайри мадди мәдәният мирасларын җәһәтте ярдәм бериш, баштемилек күргәзмә фәалиятедә, күргәзмә районларын ортак тәэсис кылыш, маһарат сәнгатен ортак яратыш аркылы район халкыган мәдәният алмаштыру сүпсе барпа кылынып, һәр кайсы милләтләрнең мәдәниятдә үз ара өрнәк элеп югырылышы җанлык әмәлде күрсәтте. Бейджиңнің тері қорчақ ойыны білен 12 мұқам. Жыжаңның дейқалла рәсімлері білен Шинжаңның дейқалла рәсімлері бір-бірге өсін қошты. Оқшымыған райуларды ке ғайри мадди мәдәниет мұраслары варыслары қол тұтышып ижат қылып, мәдәниетнің юғырылышыны әмәлді көрістіп, ес қылғылы болыдыған жаллық әмәлиетке айландырды. Шинжаң яхшы жай мәдәният маркасыны сыжыл жолаландырып, түрлік ғайри мадди мәдәният мұрасларына алмаштырыш, әм түрткі болыш арқылық, жайларының мәдәният арлықыны сыжыл еқылаштырып, мәдәниятны қалыптың етірап қылышыны күчәйтіп, жоңға мүлліті ортақ гәудесі еңіне образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәкемләйлі.
0: Станцымыз хәвірі. Автоном районлық халық құрылтайы дайыми комитетінің мудрі Зумрат Обыл еқында тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасын башлап, Қашқар вилайеті, Қызылсу Қырғыз автоном областы, Илі Қазақ автоном областыға беріп, порт, дөләт дәрвазасы, Бағчы районы, Қархана, Нұқтылық түр құрылышы нәқ мейданы қатарлық жайларда тижарет, сауд мұхитіні сижіл әлалаштырып, пұхрави игілікнің юқыры сүпәтлік тәрәққиятыны ілгері сүрішіне чөйредеп, мәқсус темада тәкшіріп тәтқиқ қылды. O, munularını təkləri. Baş Şuji Xi Jinpingnin fuqravi iqlikni tərəqqi qıldırış və ticarət sodu mühitini əlalaşdırış toğrısıdaki mühim bayallarını çoğunqır özləşdirib, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğrulaşdırması və Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət uğrulaşdırışını izcillaşdırıb, əməl iləşdirib, Conxua Xəliq Cumhuriyyətinin fuqravi iqlikni ilgiri sürüş qanuni, Şincan Uyğur Atanım Rayonunun ticarət sodu mühitini əlalaşdırış nizamını umum yüzlük izcillaşdırıb, лаштыруш yolğa qoyuşni haqiqi çıng tutup puxravi iglikning taraqqi qilib zo'r yishini o'ziksiz ilgari surib Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishga kuchlik harakatlantirguch kuch qo'shish kerak. Zumrat Obul ilgari keyin Erkashdan porti, Qashqar tamujnasi, Qo'rg'as porti, Qo'rg'as quruqliq porti xalqaro ashyo obrot rayoniga berib, portning tamujnadan o'tkazish unumi, korxonalarga nap yetkazish siyosatini amaliylashtirish ahvoli qatorliqlarni egalladi. Hamda ichki, tashqi, ichki bozorni texmu yaxshi bir tutash pilonlab, yangi taraqqiyot andizasiga tashabbuskorlik bilan mulozamat qilib va yug'urilib, port qurilishini sijil kuchaytirib, tamujnadan o'tkazish andizasida yangilik yaratishni cho'nqirlashtirib, portning uchirlishish, aqllishish saviyasini o'stirib, davlat ichi sirtiga ejivetish quvvatini yanimo qo'zg'ash kerak deb ko'rsatdi. Zumrat Obul, Shenzhen Xalqara Kesim Mahkemesinin Qashqar Şöbisi'de Çetelge Çetişlik Kanun Mulazimati Xizmatının Qanat Yaydırılış Əhvalını ilgiledi. Hem de Kəsbi Əvzəlikini cari qıldırıb, Guangdong bilen Şincanın Kanunçılıq sahəsirki həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbağ bir yol qurulışıqa paal mulazimət qılıb, Şincanın bazarlaşqan, kanunçıllaşqan, xalqaralaşqan, birinci qatarda turudğan ticaret, soğudu muhiti yaratışığa küç qoşuş gerek de təkləri. Zumrat Obul, Qashqar, Sili Kan, Aqıl Pən Texnika Çəklik Şirkti. Şincan, Dabu, Doğurgərlik Çəklik Şirkti de karxana məsulları bilən çoğunqır pikir almaşdırıb, karxananın işləb çıxırış, ticaret qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Karxananı tərəqqiyat işəncini çıngıtıp, siyaset fırsatını çıng tutup, məhsulatının qoşulma qiməti və bazar rəqabət gücünü aşırışqa ilhamlandırdı. Həm də bexətərlik yoşurun xəvbini bir-bir təkşürüb, tüqütişini daimlaşdırıb, bexətərlik və paydını maz qədəm